Живот баш и не Бог зна шта. Ал за сваки случај навек узмем шта ми да. Фртај леба метер неба и пун шешир сна, ал джаво гледа да њему буде фино. Па кад-кад

Сјесен и кад багрем опадне, потера ме малер шта год почнем пропадне. Још ми се

За добро јутро. Афоризми Душка Радовича. Има велике сиротиње меѓу нашом децом, којој, сем пара, родители ништа нису могли дати. Децо, можете мислите какав е живот када е од колевке па до гроба најлепше джачко доба. Волите своју децу и кад су крива, јер ќе и живот кажњавати и кад нису. Немојте баш толико инсистирати на свом празном и сиромашном животу. Живети треба само дотле док још имамо посла у животу, а то је понекад дуже, а врло често краће од радног стажа. Ноћас су самци крижом отварали врата своји хладних собичака, не били украли мало топлоте из оног дела стана који се греје. Немојте ни ове зиме куповати зимски капут. Купите нешто жени, па нека вас греје њена топла захвалност. Насмешите се са много доброте и мало, мало горчине. Опростите животу и свету што нису савршени. Обратите пажњу на то како вас жена од јутро стужно и жалосно гледа. Сетите се шта је то што имају све друге жене, а само ваша жена нема. Пре него што кренете да тражите среќу, проверите, можда сте већ срећни. Среќа је мала, обична и неупадљива и многи не умеју да је виде. Не трчите за женама, да се не сударите са онима који од њих беже. Храбри мушкарци трескају вратима кад долази у кућу, а кукавице само кад одлазе. Фудбал окупља две врсте мушкараца. Они који немају девојке и они који имају жене. Ко први девојци, његова девојка. Ко последњи девојци, његова жена. Чувајте се на пешачким прелазима, има возача којима је дојадио живот, само још не знају чији. Истина има много и разних, довољно да сваки човек буде у праву. Има неподмитливих људи, то су они од којих ништа не зависи.

0: Диску напредок ученти, репреве се инциденти, ало номад боме било е белаја. Јебеш га сам је иско, шта је навраќе у диску кад је знао да ми дуцка на живац? Жежи, жежи.
1: Гума.
0: Vidim ja čim sam ušao, generalni džuska s društvom, lati glavom sam zajapuren ko vepar. Postavljam svima u inat, pravi čovek za kombinat, valjda zato što je prljav ko repar. Kraj njega džipa čerka, pardon, ipak je švalerka, tu se noćnu ticu susreto na šoru. Guguče na centrali, na nju su se već pentrali, da prostite, više neg na frušku goru. Vido me kelnera šilje, on časti šta pijem, ovo je dva sam uspod da se malo smirim. Dobro, reko, tu sam te čekao, fala, alo tebe bato ni aspirin. Ti ovde malko repuješ i glumiš plesni tečaj, ti mi se fino šlepuješ, eh?

0: Веш ми е било на уму да кажем, е, ајто крени кубу, да сам реко би пукло ко гума.
1: Гума.
0: Још рече, тако то иде, даш и посо и све приде, па смо равни, нема респекта ни трунке. Ако сам с тобом реко рава, ома одлазим на таван, да се од срамоте обеси ме чунке. О, Викту, ти си глупи, лала. Е, по лепо, баш ти фала, ал сам једно ипак успео да сватим. Шупаљци ко црквено звоне, боте воз који те доно да се ја ту с тобом цела века патим. Ти овде малко репуеш, а? А фирма јадна, бедна, еј, ти ми се фино шлепујеш.

и кога туко. Одвели ме у полицију, дали ми ја полицију, а у фирми сам се извукао зукор на задњем овом састанку. Да е задњи, ел?

Можда сам, а да нисам знал, редисти и злог с тобом стал. Можда смо заедно из воза, негде си шли,

моја барка пушта воду, лагано тоне кад угледам твој стас. Прошли смо лјета, пловили на истом броду, шта е остало од нас? Јер поред тебе сада новија кавалија,

пјесмо, моја љубави. Тој жар изда мога срца, налик на зрак сонца. Тој нар, каду јесен пуца и кратки уздах богова. Тебе пјевам ову пјесмо, у њој су сви наши страхови, наши чежње, боли и наданја. У њој су и моји снови немирни, у којима су увјек ти, моја љубави.

0: Точно е 14 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. elcollect.mk.
2: Бубамара хит.
3: Александра Радович из Петних жила.

По летни дан, по сену је дишало, ин у ауту сам бил сам, ин зачутим тисти знани немир. Обрнам се да наредим ше енджир, ин на енкрат јо видим, стала је там, ни била фата Моргана, ампак она и сама.

Добро јутро, джезери. Добро јутро, мајстори. Дал ќе да вас умори овај вибав јутарњи, овај вибав јутарњи. Сетите се, джезери, кад су били Амери, кад су црнци свирали, дали су фолирали, сетите се, джезери. Шта би рекао Дејвис Мајлс? Шта би рекао Колтрејн? У кафани свираш бас, with a bebop in your wing, with a bebop

Шта сад вреди техника? Окрећеш три акорда. Шта сад вреде светске жваке, кад свирате народњаке? Добро јутро, джезери. Шта би реко Дејви Смас? Шта би рекао Колтрейн? У кафани свираш бас. We do be up in your way. We do be up in your way.

Младост, младост, младост, младост, невина си птицо сладка. Полетиш док још је светло, превише си увек